Kantatu Pygmalion Johana Kristofa Friedricha Bacha pieva aj Harry van der Kamp uz ansambl Das kleine Konzert pod ravnanjem Hermana Maxa. Četiri impromptija, opus 90, koji slijede, Schubert je skladao 1827. godinu dana prije smrti.

0: Splet popularnih talijanskih pjesama objedinjenih pod naslovom Za uvijek Italija u orkestraciji Guida Reinerta svirao je orkestar zapadno-njemačkog radija pod ravnanjem Rasmusa Baumana. Slijede pjesme za bariton i klavir najmlađeg Mozartova sina, koji je rođen samo nekoliko mjeseci nakon očeve smrti pa ga nije osobno upoznao.
1: Du blickst so freundlich auf mich nieder, du heller lieber Abendstern, als würdest du die leise Lieder der ahnungsvollen Schwermut gern. Oft schon, wenn ich

Harfistica Mojca Zlobko-Weigl i pijanist Bojan Gorišek izveli su preludi Allegro moderato Milka Lazara. Program nastavljamo 11. sonatom za kornet, violinu i basso continuo Giovannia Battiste Fontane u izvedbi ansambla Le Concert Brice.